0: hicieron la mala y el feo.
1: Pregúntale a las Bendis que en cuál atracción de Disneyland se van a subir primero. Porque el bueno, la mala y el feo muy pronto te van a dar la oportunidad de ganarte un paquete mágico para 5 personas al Disneyland Resort.
2: Muchas gracias. Ha sido mi sueño ir.
1: Que incluye transporte, boletos y hotel. Con la palabra mágica del día.
3: Gracias.
4: Los queremos.
3: Estamos bien emocionados. Estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
1: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto con el bueno, la mala y el feo.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
4: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
4: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
4: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
6: What's in your wallet?
0: Oh, that's my boy.
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One, N.A. member FDIC.
8: Cuando sufres una lesión por negligencia, necesitas una firma de abogados que luche por ti. Morgan & Morgan es la firma de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,100 abogados en todo el país y más de 30 mil millones de dólares recuperados para sus clientes. Lesionado, con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo y tú no pagas nada si no ganas. Llama en este momento al 800-200-1212, 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
9: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
10: Para algunos, este es el sonido de, bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McDonald's, es el sonido de un sabroso sausage egg McMuffin de miel de maple siendo derramada sobre unos hotcakes doraditos. Desde primer bocado de hash browns calentitos, porque un desayuno que sabe así de bueno merece un completo silencio.
11: Por $5.50, llévate un sausage McMuffin with egg mío, que incluye un sausage McMuffin with egg, hash browns y un café premium roast pequeño. Precio y participación pueden variar. Precio promocional puede ser más bajo que el precio del mío.
12: Porque el norte no es un lugar, el norte es historia.
13: De México para el mundo.
14: Soy el jefe.
13: Los Tigres del Norte presentan su nueva gira, Los Tigres del Mundo.
12: Y llegan a Albuquerque, sábado 12 de septiembre, Kiva Auditorium, para una noche que hará rugir corazones.